0: tino. Chese unfa hon. Yabesre. Adiebi wadma eba. Nipaje di. Kwa pemse. Ebe kwa kofa bone. Ediaba. Ansane nipaka se. Mihunyanka. Na mihunyanka su konfwa noche kwa wenye nedru. Tipidi ya mesre. Mesre. Busuyano. Enwe. Na mamie kwebe dunu. Uu na yeta ata wo. Usu yuke. Nebo unkwa humbayi. Ifise. Unkwano. Enye miyenu. Eba kupe. Fri unsa. Enu anono. Pragewe ya wanususu no. Onine nchueli ni basu efri mwini. Omungu wanususu no. Ya. Nane ya ninyi nane se. Abotre ni penya. Ewe ya juma yimu. Uwo pragi yao kuyo overtaking. Uhum. Aya anasedi ya pragi ya funu. Omu si. Eka wamu adi ya nono. Muhu. Aya ni muhu pa uti mua. Na uwa uti muo no. Uye mse show sa. Uwo kwa kuyo overtaking. Si si hei. Uwa uwo. Nenchie wasa na kubwa nenchie mfim. Ukada. Ah, moto. Ah, okay. Wudi, saa moto yi ukada yi. Wudi ya kwa kubwa nenchie mfimu. Hona nebano sose. Nibane frimu. Nenchie kwa mwebu. Wanususo. Ewu. Yese mjidi yese saa ukada nususo no. Enusu wasa yi. Yese yeni den yede fahene. Aho. Eti ya basre. Ya basre. Sedi ye nipadi ye mkwa. Edi ya growo. Asasi wese yesu wano. Enchie ye. Nenyefe. Se se wo wo ukọ oto obu asesu a ebi a anka wo wo nkwa se se na ntwe wura no soso no onu so na ohen wo ohen na abafu de na wo kan mebi tim bi sa me wo se ah nti na ntwe anasese bi nwe ya wo mun na mkwa mu anaso mun na ba bi basa basai aya no mu no ewura no ya no mu ohen fa muti bi jam wo isa ni na msa obu okura so bi ka ne ho a wo be na akura ketuwa bi okura ba afia bi What did you and cheer best? Ten, what did you do, Machi? Oh, I am a Zumia, Renia Mayo. Now, a man, a jarity says, Anna, a guasano. Yanni, any idea who is your chasso? It's your best, eh? Yes, eh? And ya a cat. Prager ran over frim, and an entrance went in and cheer ran on ya dea. You be whom, no crown crowds or sonno, we jam one, and those are sonno of us our howing in Adia Bano, and those are sonno. Send it, Tibia, and you ya ya toto ano afia ya maami echen ya unu so no ofiri he ya ya okoyi accident ya sema woken wakwa konya accident wakoda hospital 3 weeks wo ba ya ohun to enti unti me report to enka bibia wo jese won kan ho hwe wakwa boka driver ni no wo ba betu aka ni bi bi aka e na wo hwe etu de won jese wo so ohun to maami obetna ase de wusi ye ohun to wa nkasa ohun It is a car de major who win ya. And I would tell us, what's one pension as what ye? We see car no, I won't know. What is a car 20 million on one eye? Yet ye won't know. And then I won't drive an eye. Obey ye. No way, and ya sembia. And I won't ya walk on a sano. Say, sir, no, say, say, to me, and yesica, who's a car no, insurance or who are being yesica, now they are sure home, and yare. And see, no, no, yes, I would have an aga say. Mede misika na mede so so no eno kwa na mepedi ya mame entimi mwa because u hiye sika kensi ya esese utimi di esho unhu enti wati yanka ewi ati ya hun wosi utiye yende biya wudi ya ba sani yetiye biya ano yansu ye nyawo kwa ebiya sabe ni mdiye bina unya enhu ye aha enti sani ya wode asabina ba ano yebedi ya chiri na driver no ya hun driver no na fe no se Oh, and the car no say insurance won ho se bi ni ho won ma me no won pe sika en fa ma ho twa sika gasa en fa ma ho na fa hwe ho yade na fa susu ma mi ma me che ni ma susu ho en kwa na mun sori so ho mun sori na ma me susu no muni na chi fi de sia ma mi wo da wo sia na mun susu no mo ba boka ansana Mube yina mube siye beye ye beze beze no. Kabebri. Eti musu muti yanka. Mumra. Na kwenbi ya befasu ubi ya no. Ya mfasu. Na muma aminu. Onye sika. Ube timi. Ede ashanu hu. Yadie. Na fe driver sa. Mu chika asu. Mu reye. The way ya musi chika anu. Ayana anu suwa ding. Biko wade ba mi bebi ya wache. Ini bebi omku yansidenti. Eti ya. Mu nshada nwasa. Eti jibe speed mkwana na wukwa. E kwa nyan sa accident ni wo sa. E honu mono. Oh. E tino. Se basa mumu. Mumu driver. Nipane guka ni mono. E ni wanka sakura wong kwa no. Jwe uye. Ne uza sabe. E mwankura uti mfo mungu ke mu. E kwa kwa tuwa mungu sa. ye nipa eni ti ye besre ye besre se mo amutwika no moma moni na ho moma moni na ho pa speed ni ana no ose dodo eni se dia se mo hwe dan fa bibia ho enu an se ka no na mutwika no a ebeto beta passengers kure gumo no ye kasa se driver tobo driver tobo ubeka omuntie omuntie nu an se speed na na oko nu ase nya wan kasa passenger ye nyina ye tika ni mu no sabe bibi si aye nyina aye koro no obi to asa sori atia wo se kwa no tum se ho anwe ne no to aye ntoko ka animu no no no ye nyina aye kwa kwa wo no a wo wo ka no wonu na sa ka se atia wo etia besre se drivers ni zo no mu twika na mo ntum bo ate san se enipa na modo omo nam
1: me da se na super
2: ana
1: ye nkwai
2: ana me da se ma me ekuya bedu minim se omo se atefa ko wo ya na yemua enti inumisa akroma mo wa hede omo be ye krado na se de wo ka se ye be ba ho no ye be ko na ya kwa akohwem because ma me na asem na wo ka se sa na te ye pa dia ene na emu wa ya nso mo kwani se akwada
1: me se omo nye omo nye se ne ma no because me nim de ntia mo jamu maame na se bi obi de se kan na maame abu maane na se
2: yes obi an ka he so assembly man wo ho wo hene wo ho do police maame asama wo kan che se won tena ase o wa kwa commander an ka se nim enti boy no kwa wo ye ho akọ court nyina wo ye ho an ye ye ja no
1: am so won che abodamfo
2: aha won mo che abodamfo ho an en che abodamfo se we wa mo adam boy no mo adam because o ye bodam ne a efie ofo nyina no wo threaten wo mo ontu na ni si nipa ba akofo so enti boy no nye bodam ni nipa kain wa hye da no wo tete ma me ne sasam ne ye no kore de a
1: won ye sure so se e bia de ne ma me ne ka no se ni nua ne se ne beyie ene ode aye ne ba ne se
2: nti beyie no ma bo ne nti na akwara ne ta ta
1: nti se bia akwara ne maame na akatu na sum se maame we beyie no de aye o
2: aye o sa nti ato ni tirim ti no ta ta e bia no ta ta maame no na na Ghana ha court ye ni beyie asem wo court nti se wo ye beyifo no ode aye no no ta ta no akwara no a akwa nka wo de akwa court ne de court ye ni beyisem wo anka akoda no oyade ye no se mo se oyade ampa ankanfo ana se babia ya dwunu ka yen no eho ne ese ye de ne kokotana ne ye kokohwe ne yade ye
1: na ho na de ne ko
2: wo se ho na de ne ko na unti won akoda no ye mana biane ni
1: na ye 10 million kwa ye de koma ani
2: unti bua payo na ye bua payo enti me fan se ma me no kura akọ police station se wo bi tata ne ne fa na boda man pa wo kuro ni mu na e di enti na social welfare wo ho na social welfare wo mujuma die ni san se bi a ma me no mo se ye se wo ya abrewa se ma me na ya abrewa enti a akọda boy no kuro mu ma me no nkwa na wo hu ni so ye ni pa wo no wo tata ma me no ha ni sa social welfare ni wo ana se Nana wobi kura to obi asem di ma no. So obi ni obi a. Ena assembly man for committee for committee for mujuma die wo kuro mu ni sen.
1: So obi a oche de na wo ka de.
2: Won sen sen.
1: Won die.
2: Wo se wo se wa kwaka wo bia wo die anfi no. Ehe. Wo se wa kwaka wo bia anfi no. Enti de enti ama me ka sa atafa akoye muya no. Se ma me ne se obi anfi no no. Ni e wo no e wo ye me na.
1: E
2: ye me na kakra.
1: E ye nwanwa.
2: Ai.
1: O Ghana ha.
2: Yeah.
1: Yo.
2: Nana so ohun se ti o. Wa kwa commander ho, wa kwa ha de se ma me ne se wo ye bia.
1: E na ti na me se e ye nwanwa. Ghana ha.
2: Yes.
1: Uni sika no.
2: Nana se ho mu se woni sika, but e ko ba ne sa. Enkabia commander monkasa na wonu monkasa kwa assembly man ya
1: because that time